0: re bhan re bhan bhan re padur bhan re bhan re bhan bhan re padur bhan re bhan re bhan bhan
1: মেঘ ছোট ক্ষতি নেই আকাশ তো বড়, মেঘ ছোট।